0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Jučer je nesavjesnim djelovanjem pojedinaca umalo došlo do katastrofe, kada je požar u Žegarskom polju ugrozio živote i imovinu stanovnika Žegara, priopćeno je iz civilne zaštite grada Bihaća. Brzom intervencijom vatrogasaca službe za civilnu zaštitu, Osjeka za zaštitu i spašavanje, pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i građana, požar je brzo stavljen pod kontrolu. Iz civilne zaštite ponovo su apelirali na građane da ne pale vatru na otvorenom. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine putem stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima uputilo je pismo svim članicama Ujedinjenih naroda kako bi skrenulo pažnju na uznemirujuće događaje u Srbiji, točnije na institucionalno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, što zahtijeva jasan, javan i dosljedan odgovor svake države članice Ujedinjenih naroda. Olujno nevrijeme praćeno snažnim vjetrom zahvatilo je jučer popodne i uvečer dijelove Osječko-baranjske županije, a Osječki županijski centar 112 do 20 sati zaprimio je više od 100 telefonskih poziva koji su se odnosili na posljedice nevremena, doznaje se u tome centru. Iz centra 112 izvijestili su kako su prve dojave o olujnom nevremenu počele dolaziti s područja Našica i Đakova, a zatim s područja Valpova, Osijeka i Baranje. Kreml je jučer negirao da postoji mapa puta za

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: Jučer je nesavjesnim djelovanjem pojedinaca umalo došlo do katastrofe kada je požar u Žegarskom polju ugrozio živote i imovinu stanovnika Žegara, priopćeno je iz civilne zaštite grada Bihaća. Brzom intervencijom vatrogasaca službe za civilnu zaštitu, Osjeka za zaštitu i spašavanje, pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i građana, požar je brzo stavljen pod kontrolu. Iz civilne zaštite ponovo su apelirali na građane da ne pale vatru na otvorenom. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine putem stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima uputilo je pismo svim članicama Ujedinjenih naroda kako bi skrenulo pažnju na uznemirujuće događaje u Srbiji, točnije na institucionalno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, što zahtijeva jasan, javan i dosljedan odgovor svake države članice Ujedinjenih naroda. Dok je Alen Ružić vodio riječki KBC, otkaze je dobilo nekoliko zaposlenika koji su pravdu potom potražili na sudu. 4 presude do sad su utvrdile da su otkazi bili nedopušteni, a 2 su već pravomoćne. Posljednja, tek prvostupanjska, stigla je u slučaju bivšeg voditelja tehničke službe Gradimira Šajina. Ružić odgovara da su otkazi bili opravdani, a sudovi su, kaže, i onako skloni zaposlenicima. Prosvjed pod sloganom Ne genocidnom veleposlanstvu u Ljubljani je jučer na dan otvaranja te institucije i posjeta izraelskog šefa diplomacije privukao oko 5000 ljudi. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar jučer je boravio u Ljubljani gdje se susreo sa slovenskim kolegom Toneom Kajzerom te otvorio prvo izraelsko veleposlanstvo u zemlji. Kajzer je tom prigodom rekao da je vrijeme da se nakon dugog razdoblja ojačaju odnosi dviju država, a suradnja se prebaci u višu brzinu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump jučer je izjavio da će svakom odraslom Amerikancu isplatiti Trumpovu dividendu od 5000 dolara ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenome.
1: Sport.
0: Sinoćni program prvog kola Lige prvaka donio je 4 zanimljiva susreta. Paris Saint-Germain je bio izuzetno ubjedljiv protiv Slovana. Sporting je nakon zaostatka potpuno preokrenuo utakmicu protiv Galatasaraja, dok su Liverpool i Arsenal stigli do važnih pobjeda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu naoblaku. Po Bosni lokalni pljuskova i grmljavine će biti u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima između 27 i 32, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči, zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju, kapaciteta 50 mjesta. Info telefon 066 258 618.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
3: A sada ćemo da vidimo kako je stanje na cestama ovog jutra. Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja, na graničnim prijelazima za putnička vozila nema duljih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslipodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnijim saobraćajnicama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanje-Lasva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno. A svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 8 sati i 18 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 8. do 10. septembra u Bingu potražite bijelo grožđe, kilogram 2,55, integralni keks, 210 grama, wellness, marku 95, osvježivač za WC školjku, 2 puta 35 grama, Domestos, 2,95, bingo.

gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Do 11 sati radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Od 9 do 11 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj Jug.

Do 9 sati i 30 minuta radarska u Uroži, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 9 sati radarska u centru Teočaka. Od 9 do 10 sati radarska vas čeka na cesti Zvornik Priboj.

Na graničnim prijelazima za putnička vozila nema duljih zadržavanja. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. 8 sati i 31 minut. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio je odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12.5. ove godine u dijelu koji se odnosi na potraživanja radiotelevizije Republike Srpske od BHRT-a po osnovu korištenja prijenosnih veza. Ovom odlukom najvišeg suda u Republici Srpskoj potvrđeno je da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po tom osnovu i još jednom se potvrđuje da BHRT ima pravne argumente i da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih prava i interesa, naveli su iz BHRT-a. Dobrobit djeteta i podrška obitelji zahtijevaju povezivanje institucija i profesionalaca koji djeluju u obrazovanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvu i sektoru sigurnosti. Upravo je značaj pravovremene prevencije i zajedničkog djelovanja u fokusu treće međunarodne konferencije u sistemu socijalne zaštite, rezilijentnost obitelji i prevencija kao alat, koju organizuju Obiteljsko savjetovalište Sarajevo i Asocijacija socijalnih radnika kantona Sarajevo. Dok je Alen Ružić vodio riječki KBC, otkaze je dobilo nekoliko zaposlenika koji su pravdu potražili putem suda. 4 presude do sad su utvrdile da su otkazi bili nedopušteni, a 2 su već pravomoćne. Posljedna, tek prvostupanjska, stigla je u slučaju bivšeg voditelja tajničke službe Gradimira Šajina. Ružić odgovara da su otkazi bili opravdani, a sudovi su, kaže, i onako skloni zaposlenicima. Prosvjed pod sloganom Ne genocidnom veleposlanstvu u Ljubljani je jučer na dan otvaranja te institucije i posjeta izraelskog šefa diplomacije privukao oko 5000 ljudi. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar jučer je boravio u Ljubljani gdje se susreo sa slovenskim kolegom Toneom Kajzerom te otvorio prvo izraelsko veleposlanstvo u zemlji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump jučer je izjavio da će svakom odraslom Amerikancu isplatiti Trumpovu dividendu od 5000 dolara ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenome.
1: Sport.
0: Prvo kolo Lige prvaka večeras će biti kompletirano, a očekuje nas nekoliko izuzetno zanimljivih okršaja. Evo parova: Fenerbahče Roma, PSV Eindhoven Šahtar, Bayern München Bodo Glimt, Como Leipzig, Manchester United Sabah Baku i Slavia Prag Lens.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu naoblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

Radio Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

od 10 do 11 sati, radarska u mjesto Omerović i općina Teočak. Do 10 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima za putnička vozila nema duljih zadržavanja. Svakako, vozite polako i oprezno, a svim vozačima ove dve želi sretan put. Ostanite.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.0.

0: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio je odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12.5. ove godine u dijelu koji se odnosi na potraživanja radiotelevizije Republike Srpske od BHRT-a po osnovu korištenja prijenosnih veza. Ovom odlukom najvišeg suda u Republici Srpskoj potvrđeno je da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po tom osnovu i još jednom se potvrđuje da BHRT ima pravne argumente i da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih prava i interesa, naveli su iz BHRT-a. Gotovo tri decenije nakon otvaranja, upravna zgrada naftnog terminala Živinice prvi put je potpuno rekonstruisana. Poboljšani su uvjeti rada, riješen višedecenijski problem vodosnabdjevanja, ali obnova administrativnog objekta tek je početak većih ulaganja. Iz federalne vlade najavljuju nastavak razvoja skladišnih kapaciteta, važnih ne samo za Tuzlanski kanton, nego i za energetsku sigurnost Federacije BiH. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja Republike Hrvatske Branko Bačić komentirao je slučaj opasnog otpada u Gospiću te najavio skori početak sanacije. Govoreći o odlagalištu, Bačić je objasnio da je sanacija podijeljena u nekoliko faza te da se na lokaciji nalazi i opasni i neopasni otpad. Da, u sanaciju krećemo brzo. Tamo je sanacija samog odlagališta podijeljena u nekoliko faza. Radi se o neopasnom i o opasnom otpadu, rekao je Bačić. Studenti u blokadi priopćili su da je osnovana grupa građana Studentska lista Studenti pobjeđuju za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji koji će se održati 25.10. ove godine. Predstojeći izbori postavljaju samo jedno pitanje, Srbija ili mafija? Uz zajednički pozdrav, Studenti pobjeđuju, napisali su studenti. Ukrajinski pomorski dron pogodio je luku u ruskom crnomorskom ljetovalištu u Sočiju, pri čemu je ozlijeđeno 8 osoba, a napad je izazvao paniku i doveo do prekida koncerta popularne ruske pjevačice Tatjane Bulanove. Ukrajinski pomorski dron pogodio je luku Sočiju, omiljenom ljetovalištu ruskog predsjednika Vladimira Putina, objavili su ukrajinski dužnosnici.
1: Sport.
0: Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović sinoćnjim hat-trikom u Ligi prvaka protiv norveškog Vikinga dospio je na naslovnice svjetskih medija ostvarivši veliki podvig. Demirović je prvi put nastupio kao starter na početku ove sezone jer mu je mjesto u prvi 11 zauzeo Novajlija Dženan Pejčinović, ali je trener Sebastian Hennes osjetio kada treba pružiti šansu reprezentativcu Bosne i Hercegovine od prve minute.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu naoblaku. Po Bosni lokalni pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: i uštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711. Čaj, slušaj, sida lete, gledaj,
1: sida, obiteljski program. 10 sati i 15 minuta, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo šta nam kaže horoskop za danas. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U ljubavnom području otvaraju se mogućnosti za dublje razumijevanje i iskrene razgovore. Stare emocionalne nedoumice polako se razjašnjavaju, a osjećaj bliskosti postaje snažniji. Privlačnost i strast bit će posebno naglašene kroz neočekivane trenutke. Na poslovnom planu dolazi do pomaka koji potvrđuju vrijednost uloženog truda. Nove ideje bit će primijećene, a određeni projekti mogu dobiti važan razvojni smjer. Financijska pitanja ulaze u stabilniju fazu. Povećana energija prati svakodnevne aktivnosti i donosi osjećaj veće pokretljivosti. Organizam traži ravnotežu između obveza i odmora. Unutarnji mir postaje važan izvor energije. Bik. Emocionalna sigurnost dolazi u prvi plan i donosi osjećaj topline u odnosima. Pokazat će se koliko su neke veze izgrađene na iskrenim temeljima. Neočekivani znak pažnje može probuditi lijepe osjećaje. Na radnom području ističe se sposobnost organizacije i strpljenja. Dugoročni planovi dobivaju jasnije obrise, a trud iz prethodnog razdoblja počinje donositi rezultate. Pojavljuje se prilika za stvaranje čvršće poslovne pozicije. Tjelesna stabilnost povezana je sa emocionalnim stanjem koje se postupno poboljšava. Osjećaj zadovoljstva donosi više životne energije. Naglašena je potreba za skladom između tijela i uma. Blizanci. Razgovori će imati snažan utjecaj na ljubavne odnose i otkriće skrivene misli. Pojedine emocije koje su dugo bile zadržavane izlaze na površinu. Nova poznanstva mogu donijeti zanimljivu i nepredvidivu dinamiku. Kreativne ideje dolaze u vrijeme kada se traže nova rješenja. Informacije i kontakti postaju ključni za ostvarenje poslovnih ciljeva. Moguće su promjene koje otvaraju prostor za napredak. Mentalna aktivnost bit će izražena, a potreba za opuštanjem postaje vidljivija. Ravnoteža između obveza i slobodnog vremena donosi osjećaj olakšanja. Pozitivna energija vraća motivaciju. Rak. Osjećaji postaju intenzivniji, a emocionalne veze dobivaju dublje značenje. U odnosima se pojavljuje više razumijevanja i nježnosti. Prošlost može donijeti važno podsjećanje na ono što je zaista vrijedno. Na poslovnom području dolazi do situacija u kojima se prepoznaje predanost i odgovornost. Nešto što je dugo bilo u pripremi može krenuti prema realizaciji. Stabilnost se gradi kroz mudre odluke. Osjetljivost na okolinu bit će naglašena, ali donosi i bolju povezanost sa sobom. Energija se obnavlja kroz mirnije trenutke. Unutarnja ravnoteža postaje važan izvor zadovoljstva. Slušamo Crvenu jabuku, nakon njih idemo u nastavak današnjeg horoskopa. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 8. do 10. septembra u Bingu potražite bijelo grožđe, kilogram 2,55, integralni keks, 210 grama, wellness, marku 95, osvježivač za WC školjku, 2 puta 35 grama, Domestos 2,95, bingo.
1: Nastavljamo sa horoskopoma, stigli smo do lavova. Privlačnosti i osobni šarm dolaze snažno do izražaja. U postojećim odnosima može se pojaviti više strasti i otvorenosti. Poseban trenutak može potvrditi koliko je neka osoba važna. Ambicije se povećavaju, a priznanje za određeni trud postaje izglednije. Moguće je isticanje sposobnosti koje su ranije bile manje primijećene. Poslovna scena donosi nove izazove, ali i prilike za dokazivanje. Vitalnost je naglašena i donosi osjećaj veće životne snage. Kreativna energija pozitivno utječe na raspoloženje. Povratak unutarnjeg samopouzdanja donosi dodatnu stabilnost. Djevica. U ljubavi se stvaraju uvjeti za iskrenije povezivanje i emocionalnu jasnoću. Sitni znakovi pažnje dobivaju veliko značenje. Neke skrivene sumnje mogu biti zamijenjene osjećajem sigurnosti. Analitičnost i preciznost dolaze do punog izražaja. Poslovni zadaci bit će riješeni učinkovitije nego što se očekivalo. Otvara se mogućnost za poboljšanje radnog položaja. Povećana svijest o vlastitim potrebama donosi bolji osjećaj ravnoteže. Energija se postupno stabilizira. Tijelo šalje jasne signale kroz promjene raspoloženja i ritma. Vaga. Harmonija i nježnost obilježavaju emotivno područje. Odnosi se razvijaju kroz razumijevanje i spremnost na kompromis. Moguće je novo poglavlje u kojem se osjećaji izražavaju otvorenije. Suradnje i dogovori dolaze u prvi plan. Diplomatski pristup donosi prednost u važnim situacijama. Poslovni odnosi mogu postati temelj budućih uspjeha. Osjećaj unutarnjeg sklada pozitivno utječe na fizičku energiju. Napetosti iz prethodnog razdoblja postupno se smanjuju. Ravnoteža postaje glavna tema dana. Skorpion. Duboke emocije izlaze na površinu i donose snažne spoznaje. Određeni odnosi prolaze kroz fazu iskrenog preispitivanja. Magnetizam i privlačnost bit će posebno naglašeni. Intuicija pomaže u prepoznavanju pravih poslovnih prilika. Situacije koje su izgledale nejasno mogu dobiti potpuno novo značenje. Financijski planovi postaju ozbiljniji i promišljeniji. Obnavljanje energije povezano je sa emocionalnim rasterećenjem. Povećana osjetljivost donosi bolji kontakt sa sobom. Dan na pogoduje pronalaženju unutarnje snage. Deset sati i 28 minuta. Sada slušamo Doris Dragović. Nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Ostanite uz ORV.

A sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Ljubavna zbivanja donose osjećaj slobode i svježine. Neočekivani razgovori mogu promijeniti pogled na određeni odnos. Optimizam se vraća kroz iskrene emocije. Nove ideje i planovi pokazuju velik potencijal za razvoj. Moguće su prilike povezane sa učenjem, putovanjima ili širenjem poslovnih kontakata. Entuzijazam postaje pokretačka snaga. Povećana potreba za kretanjem prati ovaj dan. Životna energija raste kroz aktivnosti koje donose zadovoljstvo. Mentalna svježina dolazi nakon oslobađanja od nepotrebnih opterećenja. Jarac. Stabilnost i ozbiljnost postaju glavne teme u emotivnim odnosima. Pokazuje se vrijednost povjerenja koje je dugo građeno. Osjećaj sigurnosti donosi mirnije i kvalitetnije trenutke. Upornost donosi vidljive rezultate i potvrdu ranijih napora. Poslovne obaveze zahtijevat će odgovornost, ali donose mogućnost napretka. Dugoročni ciljevi postaju jasnije definirani. Izdržljivost je naglašena, ali tijelo traži pravilni ritam. Postupno vraćanje energije donosi osjećaj stabilnosti. Unutarnja disciplina pozitivno djeluje na opće stanje. Vodenjak. Emotivna iznenađenja unose novu dinamiku u odnose. Neobični razgovori mogu otvoriti potpuno drugačiji pogled na ljubav. Sloboda i povezanost pronalaze skladniju ravnotežu. Originalne ideje dolaze u središte pažnje. Moguće je prepoznavanje talenta koji je ranije bio zanemaren. Poslovne promjene donose priliku za drugačiji način djelovanja. Promjene raspoloženja povezane su s pojačanim kreativnim energijama. Potreba za mentalnim osvježenjem bit će izražena. Nova inspiracija vraća osjećaj zadovoljstva. I ostale su ribe. Romantična energija obilježava emotivno područje. Osjećaji postaju snažniji, a intuicija otkriva ono što nije izgovoreno. Posebna povezanost može se osjetiti kroz male, ali značajne trenutke. Kreativnost donosi rješenja za situacije koje su zahtijevale drugačiji pristup. Poslovni planovi mogu dobiti novu inspiraciju. Suradnje temeljene na povjerenju pokazuju najveći potencijal. Osjećaj unutarnje obnove donosi više energije i vedrine. Emocionalna ravnoteža pozitivno utječe na svakodnevno funkcioniranje. Intuitivna povezanost sa sobom postaje posebno izražena. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Još jednom svima želimo ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako na valovima ORV-a.

od 11 do 12 sati Radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 11 sati Radarska u mjestu Omerović i općina Teočak. U Brčko distriktu od 11 do 13 sati Radarska na cesti Omer Begovača Boče. Na graničnim prijelazima za putnička vozila nema duljih zadržavanja. Svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči, zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju. Kapaciteta 50 mjesta. Infotelefon 066 258 618.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
2: Obiteljski
4: radio
2: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: saobraćajna nesreća na domaka Cazina, u kojoj je teško povrijeđeno troje djece, ponovno je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju. Građani ovog grada još se nisu oporavili od tragičnog događaja, a sinoć se okupili na mirnom prosvjedu. Poruke sa skupa bile su jasne, da nikada više ni jedna majka ne bude dovedena u situaciju da skuplja dijelove tijela svoje djece u vlastitom dvorištu. Poručeno je i da nijedna suza, niti kap krvi više ne smije pasti na krajiškim cestama, te da se mora stati u kraj obijesnim vozačima. To su samo neke od emotivnih poruka poslani ispred sportske dvorane u Cazinu. Više stotina Cazinjana okupilo se prije svega kako bi pružili podršku obiteljima čija se djeca još uvijek bore za oporavak. Gotovo tri decenije nakon otvaranja, upravna zgrada naftnog terminala Živinice prvi put je potpuno rekonstruisana. Poboljšani su uvjeti rada, riješen višedecenijski problem vodosnabdijevanja, ali obnova administrativnog objekta tek je početak većih ulaganja. Iz federalne vlade najavljuju nastavak razvoja skladišnih kapaciteta, važnih ne samo za Tuzlanski kanton, nego i za energetsku sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, Branko Bačić, komentirao je slučaj opasnog otpada u Gospiću te je najavio skori početak sanacije. Govoreći o odlagalištu, Bačić je objasnio da je sanacija podijeljena u nekoliko faza te da se na lokaciji nalazi i opasni i neopasni otpad. Da, u sanaciju krećemo brzo. Tamo je sanacija samog odlagališta podijeljena u nekoliko faza. Radi se i o neopasnom i o opasnom otpadu, rekao je Bačić. Studenti u blokadi priopćili su da je osnovana grupa građana Studentska lista Studenti pobjeđuju za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji koji će se održati 25. ovog mjeseca. Predstojeći izbori postavljaju samo jedno pitanje, Srbija ili mafija? Uz zajednički pozdrav, Studenti pobjeđuju, napisali su studenti. Ukrajinski pomorski dron pogodio je luku u ruskom crnomorskom ljetovalištu u Sočiju, pri čemu je ozlijeđeno 8 osoba, a napad je izazvao paniku i doveo do prekida koncerta popularne ruske pjevačice Tatjane Bulanove. Ukrajinski pomorski dron pogodio je luku u Sočiju, omiljenom ljetovalištu ruskog predsjednika Vladimira Putina, objavili su ukrajinski dužnosnici.
1: Sport.
0: Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović sinoćnjim hat-trikom u Ligi prvaka protiv norveškog Vikinga dospio je na naslovnice svjetskih medija, ostvarivši veliki podvig. Demirović je prvi put nastupio kao starter na početku ove sezone, jer mu je mjesto u prvih 11 zauzeo Novajlija Dženan Pejčinović, ali je trener Sebastian Hennes osjetio kada treba pružiti šansu reprezentativcu Bosne i Hercegovine od prve minute.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu naoblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.
1: ORV Radio.
2: Ekstra.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
3: Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči, zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju, kapaciteta 50 mjesta. Info telefon 066 258 618.

11 sati i 30 minuta. Radarske kontrole vas čekaju do 14 sati i 30 minuta u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Od 12 do 13 sati radarska vas čeka u Banović selu, općina Banovići. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 12 do 13 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija. U Brčko distriktu do 13 sati radarska na cesti Omer-Begovača-Boće. Zadržavanja za putnička vozila na graničnim prijelazima nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: saobraćajna nesreća na doma Kcazina, u kojoj je teško povrijeđeno troje djece, ponovo je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju. Građani ovog grada još se nisu oporavili od tragičnog događaja, a sinoć se okupili na mirnom prosvjedu. Poruke sa skupa bile su jasne, da nikada više ni jedna majka ne bude dovedena u situaciju da skuplja dijelove tijela svoje djece u vlastitom dvorištu. Poručeno je i da nijedna suza niti kap krvi više ne smiju pasti na krajiškim cestama, te da se mora stati u kraj obijesnim vozačima. Kantonalni sud u Sarajevu poništio je rješenje kojim se vijećnica upisuje kao vlasništvo grada Sarajeva, te je vratio odluku na novo odlučivanje. Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbe države Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, te općine Stari Grad i naložio brisanje upisa izvršenog na osnovu rješenja iz 2. mjeseca 2023. godine, kojim je grad Sarajevo bio upisan kao vlasnik vijećnice 1/1. Još jedna osoba teško ozlijeđena u katastrofalnom požaru na omiškom području preminula je od posljedica ozljeda, potvrdio je KBC Split. Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, u splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba, 1968. godine rođena, od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji preminule pacijentice izražavamo iskrenu sućut, poručili su iz splitske bolnice. Kakvu predizbornu atmosferu i kampanju mogu da očekuju građani Srbije poslije godinu i pol dana tenzija? Posmatračke misije i nevladne organizacije uveliko broje nepravilnosti na terenu i upozoravaju da će se glasati u uvjetima lošijim nego na prethodnim izborima 2023. godine. Duboko u arktičkim vodama u blizini udaljenog arhipelaga Svalbard, ovog su proljeća saveznici NATO-a otkrili ruske podmornice kako uvježbavaju uporabu tajnog oružja osmišljenog za onesposobljavanje ključnih podmorskih kabela, a da pritom ne ostave tragove, javlja Reuters pozivajući se na dvojicu zapadnih dužnosnika.
1: Sport.
0: Nenad Bjelica je pred potencijalnim novim angažmanom. Švicarski prvoligaš Basel službeno se razišao sa dosadašnjim trenerom Stefanom Lichtsteinerom nakon slabog ulaska u sezonu. Prema pisanju švicarskih medija, jedan od glavnih kandidata za njegovog nasljednika je 55-godišnji hrvatski strateg Nenad Bjelica. Lichtsteiner je dobio otkaz nakon samo 7 odigranih kola u novoj sezoni švicarskog prvenstva, u kojima je osvojio 10 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu naoblaku. Po Bosni lokalni pljuskova i grmljavine će biti u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevih.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Konoba Ruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž, Donji Hrgovi.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Ovo je moj radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. Vijesti na ORV-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9 i 105.5.

0: Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu nastavljaju rasti, na što dodatno utječu geopolitičke tenzije, ali i povećana potražnja Kine za naftom. Na BiH tržištu već se očekuje novi rast cijena goriva. Dizel se približava psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke po litru. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, koji su boravili 90 dana na teritoriju Europske unije, i dalje se vraćaju sa granice sa EU-om. Ranije je najavljeno da će profesionalni vozači iz zemalja Zapadnog Balkana u ponedjeljak zajednički blokirati granice prema državama članicama Schengena. Hrvatska vlada predstavila danas 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je gotovo 260 milijuna eura, a u njega su uključene cijene električne energije i plina te vaučeri za ugrožene. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da nakon sahrane Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu, zvaničnici Europske unije moraju razjasniti veoma važno pitanje. Je li Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo? Studentska lista danas u Novom Sadu zvanično započela kampanju za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji sa svojom glavnom porukom da studenti pobjeđuju. U Njemačkoj je danas upriličeno nacionalno testiranje zvučnog sistema za uzbunjivanje. Njemački ministar vanjskih poslova ugostio generalnog tajnika NATO-a Marka Rutea, poručivši da se ne smije njegovati iluzija o prijetnjama koje predstavlja Rusija. Snažan klimatski fenomen El Niño jača u Tihom okeanu. Ujedinjeni narodi upozoravaju da su njegovi efekti već vidljivi širom svijeta. UN dalje kazuje da bi se posljedice poremećaja u proizvodnji mogle mjesecima kasnije odraziti i na cijene u supermarketima širom svijeta.
1: Sport.
0: Pred nama treća posljednja večer prvog kola nogometne lige prvaka. U akciju kreće minhenski velikan Bayern protiv Bodo Glimta. Manchester United na Teatar Snova igra protiv Sabaha. PSV će ugostiti Šahtar, dok će u Grotlo Fenerbahče ovog stadiona doći Roma. Debitant Como kući igra protiv ekipe Leipziga.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Ujutro temperatura od 13 do 17, najviša dnevna okolo nas kretat će se između 21 i 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti.

0: kakva je temperaturna vrijednost vode? Evo, pitat ćemo ljude koji žive na moru ili su se još uvijek našli tamo, pa si priuštili relax, trenutke opuštanja ili neke produžetke s godišnjim odmorima. Sad je 16 sati 12 minuta, dokaz da smo u životu.
1: Obiteljski radio.
0: Je li ovaj dan radno na poslu bio neka nova prilika da postanemo još plodonosniji, odnosno bolji? Ili vas nešto ugnjavilo? Jeste li željni odmora? Jeste li u visinskim pripremama za otići konačno s posla ukoliko ste iz smjene 1? Možda se spremate ili grabite kroz smjenu 2? Možda ste već na odredištu B, to jeste stigli u svoj prostor ili negdje zastali da popijete kavu? Vozite, odmarate, ma u svakoj prilici, znate šta? Ja ovo nabrajam, ima tu varijacija milijun bezbroj, ali ja sam vaša muzička pratnja. Pokušat ću uljepšati trenutke, ma kakve vi proživljavali. To je jedna misija, znači pozdrav još jednom i poziv svima da smo okupljeni na istom mjestu. Da li na frekvenciji ORBA ili na našem streamu s adresom www.valentinobh.com.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 8. do 10. septembra u Bingu potražite bijelo grožđe, kilogram 2,55, integralni keks, 210 grama, wellness, marku 95, osvježivač za WC školjku, 2 puta 35 grama, Domestos, 2,95, bingo.
1: Radio.

0: cijele Balkan.
1: Evo, legende smo malo čuli. Što da ne? Ira iz Kolonije, Era Kolonija, Čole, Ide Samačić, slušat ćemo i legendarnom Tošu Peskog, a i Severina je tu negdje. Mislim, ma koliko se ono činilo da nije tako. Ipak, deca i niska. Nego, dok se vozimo, ajde par prebacim informacijama koje su mi pristigle već u ovom raskoraku i između šaltanja brzina, odnosno hitova, u mojem slučaju sa playliste. Primijetili ste presretač koji se kreće iz smjera Ormanice, mislim, u pravcu Tuzle. Jesam li u pravu? Pošto mi ovdje malo mjesta koja nisu baš ono najjasnija svima, ali preciziramo, ukoliko ga na Orašje Tuzla primijetite, na presretač mislim, javite to pa da ljudima plasiramo upozorenje iz prve ruke. Viber je studijski broj 063-422-126. Saobraćajku ste mi prijavili u mjestu Bistarac, Lukavački teritorij, precizno kod Lucijane, sa Šičke petlje kada krenete prema jezgru Lukavca. Pa to je cca prije pola sata pristiglo, možda i 40 minuta. Da li je još uvijek aktivan zastoj, je li se stvorila kolona? Evo, za malo više pojašnjenja, kažemo, uživo sam tu, rado ću plasirati informaciju kolegijalno svima vama i sam samo, ako nije danas vozač ili danas. 634-22-126. Za nekoliko minuta vraćam se još sa potpunijim informacijama i eventualnim radarima službeno najavljenim situacijama na okolnim cestama, pa gdje to god vodilo, graničnim prijelazima također. Evo, vi još jednom pozvani da ukoliko želite, imate neki dodatak, javnete mi to i informiramo ljude. 063-422-126. E, znaš onu situaciju dok voziš, hm? Mada, dobra pjesma kad grune u vožnji i dobro dođe. Ej, kako je situacija moćna, a? Ljudi, gdje god vi vozite, neka vam put prođe uz dobar radio miksa o RVA. Srezani ste, pojačali ste, aj sad i uživajte u vožnji.

0: Paščina bio. Jedan je Proeski, a ovo je najbolji miks.
1: Miks najboljih hitova. ORV Radio.
0: Hvala lijepo. Da, vaše je vrijeme. Kupimo informacije, kupimo poštu, poruke, zahtjeve za muziku, dodatak info vozačima, kako god. Pa i pristižu. Pozdrav ekipo. U autu smo. Radio je na najjače. Nema starti. Nema. Ono bez veze zavirivanja okolo, jel da? Valja do B pristići. Ciljano. Veliki pozdrav. Javljamo se dok se vozimo. Gas, muzika i popravljaš raspoloženje. Hvala lijepo. To mi je i kazao sam ja malo prije, ovo ponovit ću. I osnovna misija. Da vas upratim na dopadljiv zvučan način u korak ili u kilometar dok vozite. A sad ću vas isprepadat malo. Evo ovako. Bolje ja da pokušam spriječiti ovako zvučno nešto neželjeno na cesti dok vi niste, ne daj Bože, isprepadali cestu. Šta se još događa ovih dana? Svi su nešto odjednom počeli poistovjećivati sa zlatnim 80-ima. Što po načinu življenja, što po onom imidžu nekada tada, što po zvuku koji je. A je, to je bila ono baš najzlatnija era u čovječanstvu. Svi kažu, tada koji su ono uživali u svojoj gro mladosti. Momkovali, jel da, ili provodili djevojačke dane. Ništa, ostaće to definitivno zauvijek zabilježeno, pa eto, i u moderno vrijeme oživi se, bar na neki način. Ajde ja oživim i dva hita.

0: je samo jedan dijelić onoga savršenoga što je kroz svoju povijest muzika dala. Toga nažalost više nema, neće niti biti.
1: OLV Radio.
0: E, mi ćemo se truditi to biti, ok. Vozimo dalje, ljudi, 16.35, stanje na cestama.
2: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije.
3: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
0: Sad znate.
1: Ljeto uz ORV.
0: A da vam ostatak kalendarskog ljeta ne pokvarim, nešto neželjeno na cesti ili neka zarađena kazna. Pripazite, evo ja ću upozoriti, moja saznanja su službeno zvanično najavljeno. Mjesto Tatar Budžak, Žepče. Radarska kontrola, Šije Tešanj, Maglaj Moševac. Za sada, pored već objavljenih informacija koje ste mi proslijedili dodatak, dok vozite, ja sam plasirao, sad, pristigli su samo i pozdravi, neka pjesmica drži, ne daj put, hoću, apsolutno da. Idemo zajedno na najjače, jel može? Ostanimo u vatri radija, a vi polako. Odnosno, po PS-u neke, po rasporedu i ograničenju, i po pravilima i sve će biti okej. Okay. Javni, javni dalje, ukoliko imaš bilo što. 06342212 sada. Nakon starih dobrih nota, idemo ka novom valu.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 17. je vijesti na ORBL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu nastavljaju rasti, na što dodatno utječu geopolitičke tenzije, ali i povećana potražnja Kine za naftom. Na BiH tržištu već se očekuje novi rast cijena goriva. Dizel se približava psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke po litru. Vijesti. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine i dalje u problemu. Boravili 90 dana na teritoriju Europske unije, sada se moraju vratiti sa granice sa EU. Ranije je najavljeno da će vozači iz ovih i drugih svojih profesionalnih problema iz zemalja Zapadnog Balkana u ponedjeljak zajednički blokirati granice prema državama članicama EU. Hrvatska vlada predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i privredi. Vrijedan je oko 260 milijuna eura. U njega su uključene cijene električne energije i plina te vaučeri za ugrožene. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da nakon sahrane Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu, zvaničnici Europske unije moraju razjasniti veoma važno pitanje. Je li Srbija i dalje pogodna uopće da bude kandidat za članstvo u Europskoj uniji? Studentska lista danas u Novom Sadu zvanično započela kampanju za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. I to sa svojom glavnom porukom da studenti pobjeđuju. U Njemačkoj je danas upriličeno nacionalno testiranje sistema za uzbunjivanje. Njemački ministar vanjskih poslova ugostio je generalnog tajnika NATO-a Marka Rutea. Poručili su zajedno da se ne smije njegovati iluzija o prijetnjama koje predstavlja Rusija. Snažan klimatski fenomen El Niño jača u Tihom okeanu, a UN upozorava da su njegovi efekti već vidljivi širom svijeta. Dalje, da bi se posljedice poremećaja u proizvodnji mogle mjesecima kasnije odraziti i na cijene u supermarketima širom svijeta. Sport. Pred nama je treća posljednja večer prvog kola nogometne lige prvaka. U akciju kreće minhenski velikan Bayern protiv ekipe Bodoglimt. Manchester United na svom će teatru nova ugostiti ekipu Sabah. PSV kući igra protiv Šahtara, dok će u grotlo Fenerbahče ovog stadiona doći Roma. Debitant Como ugostit će ekipu Leipziga.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljevinom, mjestimice. Ujutro temperaturama od 13 do 17, te najvišim dnevnim od 21 do 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali

0: орехом. Idemo trezveno dalje. Flash news u punom satu, jedna pjesma, pa opet se ja malo oglasim i onda ljudima konačno dozvolim da jedne, dvije, trije čuju u cugu. A baš im je ovo biti zadovoljstvo, priuštiti vaše traženo zvučno zadovoljstvo. Jer sve tri koje ćemo četiri čuti u nastavku jesu poželjene s vaše strane. Na plus 26, 27 Celzijevih stupnjeva, tamo je okolo u cijelom RB teritorijalnom okruženju. Nadam se da nema ljudi tromosti. Nema. Nije iscrpilo ovo sve što se promijenilo u vremenskim prilikama ili što ste imali danas obaviti, odraditi, zavrzlane, trka, frka. Tromost. E, znate kako? Psihologija to naziva mentalnom ruminacijom.
1: Kakva je fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: Dobra muzika će pripomoći da ide glava gore, da najbolje vrijeme tek dolazi, da je četvrtak idealan za dobru vibru i još bolju muziku. Javi se za hitove ORVL. Miroslav je tu, dobro ostali? 063 422 126. Pa pošto i vi kažete šijete, evo sašit ćemo dobru playlist.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. ORV Radio.

0: nervoze unositim. Idemo slušati najbolju muziku. Novi su već hitovi počeli sa blagom primisom folka, jel da? A dobro, to je ono poslije podne, kasno poslije podne uz RV radio. Miro, pozdravam, muzička, radar jeste. I iz MUP-a su ju najavili, tako da imate na umu ljudi Tuzla, grad, kod muzičke škole i policija je najavila i na terenu, evo vi dajete do znanja. Hvala lijepo u ime svih vozača Tuzlaka kojima ćemo spasiti odljevi iz džepa. Jel dobro to?
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Bodove, vozačku ili šta sve već. Semafor, je li Srebrenik? Niste mi baš jasni ovdje. Mislim da je u pitanju Srebrenik semafor, cesta Tuzla-Orašje. Da li je samo rutinska kontrola ili o čemu se radi? Za malo pojašnjenje ću zamoliti da bi ljudima koji slušaju bilo jasnije. Na Viberu sam studijski broj centrale, prometne, baze, kutijice sa hitovima, kako god, na istom 063-422-126. Pa ćemo odmaknuti malo dalje, pozdraviti u Njemačku u Šel. Jeste i vi, Veco, jeste i vi navijači Bayern? Jeste i vi umalo prošle godine postali prvaci Europe? Samo vam se ispriječili Arsenal i Paris Saint-Germain.

0: s playliste ORV radija. E da, bude opomena, jel da? Pazi da ne izgubiš ono stečeno vrijedno. Ne kaže se džaba onom, kad već govorimo o ligom prvaka i ostalim šampionima, lakše je doći do vrha nego se zadržati na vrhu. Nego, ajde sad, stvarnost, vraćamo se, vozimo dalje. Ok, uglavnom na cestama, još prava kiša nije stigla do nas.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Joj, ovo im je zlatno što ste se sjetili. Pazi, nagla kočenja i promjenu pravca. I ulijetanje, izlijetanje, makazice, škarice i slično. Ovo nije odavno. Hvala lijepo BH Automoto Klub. Nego radarske kontrole okolo. Je li ih ima? E sad ih ima više. I to ovako, po službenim najavljenim informacijama iz MUP-ova okolo, radari su raspoređeni. Raspoređeni, da, potvrdili ste, muzička škola, ulica je Kulina Bana, grad Tuzla. Dalje, Tatar, Buđak, Žepče, radar, Šije, Tešanj, Moševac, Maglaj i dolazeći radar je u ČHM-a u Srebreniku, obzirom da je ona najfrekventnija, jel da? Trasa, Oraš je Tuzla okolo u ORV okruženju, da na vrijeme najavimo. Vi imate još nešto? Nemate? Nema frke. Ne uvjetujem ničim. Može samo sa vaše dionice i prijedlog za dobru pjesmu. Kao i sa svake druge. Ili u svakom drugom obliku da ste mi ljudi. Na 063-422-126. I ide taj mix, ide taj mix. Neće stati mrvi. Ovo je jako. Kako novo, odlično novo ruho. Hita Tanana. Željko Joksimovićem.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 18. vijesti na ORB-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća građane da će sutra u svim općinama i gradovima širom naše zemlje biti održani testni izbori. Svaka lokalna izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto. Na ovim lokacijama vršit će se detaljna simulacija cjelokupnog procesa glasanja. Vijesti. Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu nastavljaju rasti, na što dodatno utječu geopolitičke tenzije, rat na Bliskom istoku, ali i povećana potražnja Kine za naftom. Na BH tržištu već primjetan novi rast cijena goriva. Prosječna cijena dizela sada iznosi 3 marke 49 feninga po litru, a benzina 3 marke 16. Hrvatska vlada predstavila danas 11. paket mjera pomoći građanima i privredi, vrijedan gotovo 260 milijuna eura. U njega su uključene cijene električne energije, plina, vaučeri za ugrožene. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila: nakon sahrane Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu, zvaničnici Europske unije moraju razjasniti veoma važno pitanje. Je li Srbija i dalje uopće pogodna da bude kandidat za članstvo u EU? U Njemačkoj je danas upriličeno nacionalno testiranje sistema za uzbunu. Njemački ministar vanjskih poslova u tim trenucima ugostio je generalnog tajnika NATO-a Marka Rutea, poručivši da se ne smiju njegovati iluzije o prijetnjama koje predstavlja Rusija. Snažan klimatski fenomen El Niño jača u Tihom okeanu. Ujedinjeni narodi upozoravaju da su njegovi efekti već vidljivi širom svijeta. Dalje dodaju da bi se posljedice poremećaja u proizvodnji mogli mjesecima kasnije odraziti i na cijene u supermarketima, a širom svijeta.
1: Sport.
0: Idemo na US Open. Njemac Aleksandar Zverev furiozno izborio plasman u polufinale ovoga Grand Slema. Zakazao je okršaj protiv ruskog predstavnika Karena Kačanova. Promjena na vrhu ženskog tenisa. Elena Rybakina nakon plasmana u polufinale US Opena u ženskoj konkurenciji skinula je Arinu Sabaljenku sa vrha svjetskog tenisa. Nova broj 1 u polufinalu US Opena igraće protiv domaće predstavnice Coco Gauff.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljavinom, mjestimice, uz jutarnju temperaturu od 13 do 17, te najvišu dnevnu od 21 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

0: vi gdje da ideš, ljudi, ostanite tu gdje jeste. Idemo se zajedno praviti društvo i napraviti jedan dobar party. Idemo svirati najbolju muziku, preklopili smo, idemo na drugo poluvrijeme. Ima i ono treće od 20 do 22. Žanrovski mislim i po pravcu muzici.
1: Kakva je u fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: Jeste, idemo ususret četvrtku na večer. Energija će rasti, kako tajming ide dalje. Muzika je tu da vas da pogura. Ej, jesmo li spremni, ljudi? Ja ću sad napraviti malu pauzu dok popijem poslije podnevnu produženu, a onda se vratiti u mašinu i nećemo više stati. E, da. Idete vi muzičkim željama svojim kroz trend sada, u ovom najvišem periodu od 18 do 20, razbiti malo eter sa svojim prijedlozima velim za hitove. A neka sipaju na Viber studijski ORV, broj je 063-422-126.
3: ORV.
0: Eto, bilo da je u mirujućem stanju meditacija, dok i vi ispijate poslije podnevnu, bilo da još radite, možda i kroz drugu smjenu, bilo da ste konačno sve završili, otarasili. Znaš, ako ono mi kažemo žargonski na ovim prostorima je, ma joj, moram još završiti samo ovu i onu glupost i eto, ajde, valjda ću stići. Stići ćeš, tek smo počeli, tek ćemo da zalaupamo. Još jednom, piši mi svoj prijedlog, ima posveta, nema posveta, svejedno. Tina znači cijenjena cijenjeni. Dežura baza ORV-a Miroslav s vama, dobro mi ostali tu gdje jeste na 063-422-126. Nego, ovo me raduje. Tražili ste mi, ovo je trap malo prije što smo čuli i toga će biti još, ali ovo što ćemo u nastavku čuti je pravi rap. Kažete, daj da čujemo Edu Majku i onaj stari dobri, pa relativno stari dobri hit. Bomba, kako Edo kaže, ona je bomba. E, imate neku bomba prijedlog za hit?
4: Ono je zgodna mlada, svježe lepo harat.
0: Idemo čuti Edu Majku, potom i

My back.

Naravno da nam se ne čini. Sigurni smo u to da ćemo se i ovog četvrtka na večer dobro provesti uz radio. Jeste, trending idemo razbiti sa jednom radijskom playlistom. Trend muzika, malo ovako povratka u prošlost u zvuku, pa onda pjesme sa primjesom folka, kasnije čiste folkerice, svega ćemo nečega dodati za vaš dobar osjećaj. A pogledajte istim, javite mi se, predložite neki hit, imate posvetu, naznačite, ukoliko ne, dajte samo. Sve za dž na Viber studijski ORV broj 063 422 1.

0: Tek smo počeli.
1: Tek smo počeli. Hoćemo otkinuti neki kuršum hit i po vašem navođenju. Hoćemo, ja ću brzo početi i poštu dijeliti, plasirati kroz eter.
2: Ljeto uz ORV.
1: Jeste bome kalendarski, ali hvala Bogu, mnogi kažu osvježilo je od sinoć. Sada smo na pa gotovo idealnih, svakoj duši prilagođenih. 21 ili 22 Celzijeva stupnja, kućeš bolje. Nema više onih vrelina, iznad 30 i ne znam, abnormalno. Ali će biti onoga pa kojeg i mnogi vole više, babljeg ljeta. Da, da, na intervale. E, to je ono kada je vruće, ali podnošljivo i prijatno. Koliko ćemo mi ugrijati još sa nekim stvarima koje ćete vi zarolati ovdje? Kako ćemo presvući playlistu? Ajde, ljudi. Glava gore, najbolje tek dolazim. Jesmo se zalaufali, ali hoćemo li u full gasu sada opet nastaviti? Hoćemo, jako. Nećemo spuštati ritam ili tempo. Samo jako, udaramo jako i po hitovima i ovog četvrtka navečer. Dobro večer od Miroslava. Vaša pošta, pristiže li pristiže, šalji dalje. Odvaže se, ne boli, ne košta ništa. Na Viber je. Studijski je broj 06 3 4 2 2 1 2 6 stan.

Imate li u prijevodu daju neku masnu poruku na adresu nje ili ciljanog odabranog njega? A idemo malo i šešira prosuti po playlisti. Mogu one posvete ljudi kad su zaljubljeni parovi, jel da se slušaju zajedno? Mogu svi oni koji su u radnom kolektivu još gaze kroz smjenu dva ili se možda pripremaju za neku noćnu dežuru, igrali eventualno totalno na produžetke i raspucavanje penala iz smjene jedan. Nema danas pravila. Sve je moguće. Kako god, ja sam support svim vašim zbivanjima i na svakom koraku. Može i kilometru ako ste na cesti.

0: kočnice u zvuku, ajmo, razbiti limite, idemo si priuštiti jednu zvučnu radio večer. Vajverica, samo trpaj, ima pošte abnormalno, želim još više. Ajmo popis stanovništva, jel može ljudi? Na Vajvericu studijsku 063-422-126.
1: Obiteljski radio.
0: Jeste.
1: Kralj Etera.
0: E, tako. Pa gledaj, malo prije ja prosim onoj koji su zaljubljeni, golupčići, dobro im je, izborili su se, težili su, ostvarili su. E, tako je to. Ajde, animiramo malo svaki damar, nek se koža ježi. Ej, znaš kako, pa zlatno je pravilo, pogotovo u danas ovo prilično bolesno vrijeme. Svi su samo svi, samo je netko sve. E, to kad čovjek ostvari, znaj da si uspjela, znaj da si uspio. Tako sam rekao, svi su samo svi, samo je netko sve. Oh! Idi radio na najjače u vatru radija, pržimo dalje.
2: Kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim.

Ma u pravo vrijeme na pravom mjestu, idemo ciljati dalje hitovima u metu ravno. Opa, polako fade in, diži, diži, diži, diži, diži level osjećaja.

Ajmo zajedno igrati, ajmo cupkati ako niš drugo. Možemo ili ovako? Može. Može Basen Rep, može Miroslav, pozdrav iz Gradačca. Hvala lijepo, veliki pozdrav za vas Gradačačani. Dalje, Brčko, na prijavi. Eto, Gršer, jo, ako može, može biti. Nešto je da rade, može li ona ili o miliciji ili... Aha, promil, jel? Okay. Ma neće, to ako je zgodna, ako je lijepo, jel da? I milicija zažmiri u stvari, imaju oni svoje neke recepte sad. Koja hoće, hoće, koja neće, dobije kaznu, jel? Šajim se. Ljudi, može nešto odraste. Pozdrav sa semafora crvenih 7 TZ. Nemojte mi taj fake. Nema više semafora kod crvenih 7. Tu je sad napravljen kružni, tako da ne nasjedam na, ne nasjedam na provokacije. A? E, tu ti je kamera, samo da znaš. Tu ti je kamera, mjeri brzinu, mjeri svašta nešto. Ja, dobro. Nije više ni Skojevska, ali je sad drugačije. Znamo mi na što mislimo. Ok, veliki pozdrav UTZ, od mene ciljeno namjenski. Može Stojke, može ili namjerno, ili La Miami. Joj, La Miami, nisam svirao, ma ne pamtim, ne pamtim. Gramer, veliki pozdrav u firmu. Slušamo te, pola firme čuje, pola ne čuje od brujanja. Pa nema veze, evo, pojačajte još malo jače u gramer. Veliki pozdrav i hvala vam za povjerenje. Cirka 50-100 ljudi, a? Na kutiji. O, pa za vas moram provući onda nešto posebno i na kvadrat. Kada je toliko povjerenje ukazano, odnosno kod tolikog broja ljudi na jednom mjestu, svaka vam čast. Može nešto od Barbare Bobak, Bijeljina uz tebe. Hvala lijepo, veliki pozdrav BN vama. Dalje, veliki pozdrav za RV, također Kinga voditelja od ekipe koja putuje za Modriću i uživa uz kralja voditelja. Hvala vam lijepo, ljudi. Pozdrav od Đaleta i Arnija. Uživajte uz Kinga i RV. Hvala ti lijepo, Arni, bratino moja. Veliki pozdrav tebi i pa koleg. Jel koleg, kako god, prijatelju, Jarugi. Da se i mi prijavimo iz Srednje Bosne, čekan je četvrtak, pa hvala vam lijepo. Ovo je dodatni motiv, znaš, mislim, ono, uvijek čovjek proba dati što više od sebe, ali kad ovako dobiješ pismo, ono, dodatno još dobiješ motiv da daš, zbilja, pružiš ljudima i neka im je dobro uz radio. Kome je to dobro uz radio ovog četvrtka na večer? Ajde, ajde, oni koji nisu, neka mi proslijede poruku i daju do znanja. I meni i cijeloj javnosti. Svekoliko javnosti, da, da. E, ljudi, još da vas pitam, jeste se isprepadali u svojemu gradu od ovih predizbornih plakata? Ponekad dođe ono malo traumatološki. Ne znam, nekakve glave, nekakve face, nekakve likuše i likovi ispadaju sa onih jumbo plakata. Budi Bog s nama, bolje je samo potpisati ime i prezime, nekad je bolje facu i ne pokazati. A kod nas sve nakaradno, tako da i to. Ajde, nema veze.

lijevo ili desno. A dobro, ono, ako se pučne, jel da, pokošnice, one i nema, one su univerzalnog izgleda. Isto je i sa ljudima, evo. Pas je čovjekom najbolji prijatelj, a može biti i krvološna zvijer. Ne misli

radi, svašta dira, svašta radi, dira i slapo. Rade ljudi posao, još jednom ovdje moram, definitivno preko 200 ljudi na jednom mjestu na kutiji svira. 250 ljudi u firmi, tvornici gdje ljudi vrijedno rade, svaka čast. Potravčina za vas velika, mislim da ste najbrojniji večeras, u to ne sumnjam. Samo da šef, ako je tu negdje u blizini, a šta će šefovi sočiti na posla, s posla kući već u 3, u 4. Jel da, ne slušaju oni, a ako slušaju, onda će i oni reći samo podebljaj, daj, ne, ne. Šta nam u nastavku pjeva? U nastavku nam Janču pjeva s Haj babom. U njega je u pjesmi opjevan komšija Jusuf. A vi ovdje definitivno ste opjevali komšinica isprovocirala. Komšiju Emira, a? Daj da potaknemo ljude, da malo popuste kočnice i da ne rade samo za mašinu.

0: Krajnosni pozdrav za Danijela i za Jelenu. Javljamo se iz najboljeg društva. Jedna pjesma da nas pogodi jer raspoloženje je već prisutno, a Miroslav neće fulati.
1: Dobro.
0: Biće nešto za raju, ne bojte se.

Da, vjerojatno u kutku sebe, onom zadnjem dijelu koji nije nikome dostupan, jel da? Da i dalje voli, pa je zato tu. Slušali smo Mino, Što si sa mnom? Ide o malo i po mazohizmu. Indira svira.

0: spremio nastavku jedan klasik od Šemse. Ma idemo šiti najbolje hitove. Šiti najbolje što možemo. Pazi, ovo nismo čuli dugo, dugo, a za se vas koji ste srce ili dali ili imate u planu dati. Neka bude uzajamno uzvratno.
1: Pjesmo moja.
0: To je to. Majka folk pjesme iz Bosne i Hercegovine. Za zauvijek Šemsa Suljaković.

0: kako ćemo mrviti dalje.
1: Ok, idemo pustiti Tinu Ivanović. Ljubav je u pitanju, sve gori, please. Ne mogu da te volim.
0: Oh, pa to je baš zafrkana, da ne kaže za je situacija.
1: Ljubav gori, sve frca okolo, a tražena pjesma Ne mogu da te volim. U stvari, možda je tekst taj koji pogađa vas, ajde, nema veze. Ok, ako gori, evo zapalit ću ja zvučno. Dalje, Keči, pozdrav iza tebe, pozdrav iz Gračanice. Može li, ma može, Kemal Malovčić je, tog nismo, frajera u narodnoj muzici. Pustili večeras ni jedno. Isto kao i Luka sam, pozdrav iz Brčkog, ma nema problema. Molimo te u ime kolektiva, možeš li produžiti do 12 da lakše preživimo smjenu, a društvo si vrhunsko. Hvala lijepo ljudi. E sad, teška priča, teška priča. Malo bi to bilo previše, jel tako? Ajde ovako se dogovorimo. Ko je u smjeni ili ko je u privatnom ambijentu? Ko je u paru, ko je u vožnji? Nedjelja. Evo ja dogovorim s vama druženje u nedjelju i tad ćemo cijelu smjenu imati priliku slušati samo folkerice, samo narodnjake i trend folk, istina, novi pečat u zvuku. U nedjelju od 15 sati. Da ne bismo večeras ono baš da nam izađe na nos. Neće. Pop, zapas se zaditi. Zlatna izreka, jel tako? Ništa, prenosim Venči i tvoju poruku, ti kažeš pozdrav i iz Bijele lađe od Amidžića. Eto ga. Dalje, čao. Ceca za Cecu i za Marija.
0: Je tako?
1: Tako je. Ajmo redom, pa ja sve što stignem ja ću ispoštovati za rolak. Ko manijak, danju noću, noću danju. Ko manijak, drugujem danju. Kad strast biva na vrhuncu. Pa manijakalno ideš voljeti nju, njega, ciljanu, ciljanog, odabranu, odabranog. E tad i nemojte kočiti, nego smrvite se do kraja.

Deveta Klukavac, Bistarac, ma cijelo podneblje, sve poveznice okolo, je li tako? Hvala vam, ljudi. Ovo je čašinje, ovo je blagodat. Hvala lijepo. Dodatni motiv za još bolji rad i trud. Hvala, ljudi. Dino, bratino moja, Dino, jedan veliki pozdrav za tebe. Jesi mi dobar, jesi, a?

0: ćete se vi tamo? Hoće li gospodin ostat zbog dame vječiti momak i ona vječna neudavača zbog gospodina? E, a bez čega? Ne može, ne može. A to je bez kafanske večeri, medijsko-kafanskog brenda koji je napravio pa pravu pometnju u, na muzičkoj estradi ili...
1: Kafansko večer.
0: Generalno scenu. Slušao, Davore, razbij taj mikrofon, kupit ćemo 14 novih.
2: U nebo bih leteo, spreman sam na led.

15 minuta do kraja naše družbe, mislim onog govornog dijela. Poziv da se družimo u nedjelju s Miroslavom na ORVL, cijelu smjenu, folk i trend folk mikser. Od 15.00 čekat ću vas kod OK ORVA na hit dvobojima.

0: lângă bypass.
1: E un threat cry.
2: Yes.
1: Nekaide uz ili pa prije odjavne riječi. Još jedan klasik, ej. Na Triljano namjenski, ma ništa nije slučaj. Nisam sumnjao u vas. Hvala ukoliko vi niste u meni. Ovo nije bilo radijsko druženje, ovo nije bila radijska zabava. Ovo je i večeras bilo radijsko rasturenje.

su bili hit favoriti. Hvala lijepo ljudi. Jesmo razbili eventualni umor bio prisutan, eventualno neraspoloženje, eventualno nerviranje. Ja mislim da jesmo, da smo trasirali, baš ono vizirali, bez da smo se po ambasadama gurali u tanju za dobar osjećaj uz radio i ovoga četvrtka. Hvala lijepo ljudi. Nastavljamo tu gdje smo stali u nedjelju od 15 sati. Jel dogovoreno? Ono, da dan dobije najbolji ritam. Hvala vam lijepo, jedan veliki pozdrav od Miroslava.